0: mi emi se la baba lo
1: ilera lo gworo ni o rexol paracetamol la yo fe fori ara riro ati bo ba se ni bi otutu rexol paracetamol wa lo lo mi fomode bara re wa yale yin ojo meji lo ri dokita re rexol paracetamol ile se daily need industries lo se
2: Anya wa lo na lako ibo lo zimbo to fora dani
3: pado lo se lo lati nbo o ba ku se ma lo na nu won fun rice agolo merin merin
2: o ma se o agbonrin esile sin je lobe a je po ti igbo nipa oloye adegboye gata ofi kadigoke sa tinu egbe oselu adc ti gbogbo awon eyan pinle oyo ti pinu po ni won fi ibogbe wole lodun 2027
3: tani ga ba won ba se ma so

aye eban so fun pe a lu ago die a lu ogbon die ago die a ma fi pa asara won e ba ri po ogbon ju won ni fi nkan gidi lo o pe naturally awon eyan fere en to ba gosha en tan le buso tan le yan je iwo no wa se bi ipo go lo fi je lo o ko ba tin se bi ologbon won ni ji o tete de be advice mi la aro inu

0: awa ni won pe ni eda bi marala mi apororo mi bendi
1: ope
0: no ba ti le help me se leya mi get out get out get out
1: eh ko ni lo ja wo duro ati pa won se leya boju e leya yen gangan olohun e change position
0: ah
1: awa wa ni ku ayeye
0: o gbe ti wa la so ni
1: e ma se so
0: bala ni ayere ti eleya bi mo le bi toluwa si je ti wa si buji bo la se gbaye ina
1: to ga da story o da pori yen wa nu orun to olorun a fi se idaju aye
0: focus rombe
1: beni
0: iwo na wa wo kan wa da igbese aye wa da
1: si
0: oni o emi ti mo ronu e to wa ni mo gbo si
1: oni ilu ayo
0: emi sare lo mi
1: ako pe ti ma se re mi o
0: mo se fa go lo se si na
1: ti ma je re mi
0: mo se
1: ti ma ye na na agaga ti wa mu ji na ti ma ye ye ye
0: mo mo ti ni mo mo ti gbo ni jade
1: mo re da ga lo so pe
0: mo ni do je re ya o emi gaga le
1: mi
0: o ni be lo mi se mi so pe emi gaga le mi o ni be lo mi
1: bi o
0: Dalgo, meja lo record wa
1: ta. Okay, awa ta embere.

gba awon bi te ma nlo awon ile itaja te ti ma lo ran nkan awon security te ma nba nbe ton ma nsile kun fun yin lenu ona ko fe sibi te lo mo le ma le so awon ilu mi kin fidi e mule pe o ma nsele nbe amo ninu ibadan yi o soro ibi te ma lo te ni ri kan nu awon to je pe won je gege bi aso na won lawon ile itaja nla nla yen yin na ti ma won bi ti mo nso e kro le sa happy weekend sir anything for the boys

0: ọkọ mi a ma fi si apa won
1: aiboye eyan ni ti ko kuro ladugo nitori oro emi ati yawo mi
0: sheri
1: tori eyi han bọlọrun se mi se iyanu
0: mo lo si church lana emi atoko mi reverend father wa no pe wa reverend ben. Father balogun
1: ibele lemi ti pe mi seyin
0: se o ti ba
1: oyin ojo waju mi dara
0: jugan ni
1: oyin kimi ni teri ba fun iyawo mi
0: ben
1: oyin tori pe okunrin o ba ni teri ba fun iyawo re won ni ojo lare a bright be to sumari
0: sori igba ti father fe ma so fe mi pe alufa ni e wa o abajide won ba ni father ba ni father balogun ni o
1: father balogun ni na ni mo n so ro
0: ni balogun ro ba ni ape e ri pe e n bowo fun oko yin o won soro yen lowo lowo bayi boko mi se jari ni yen o ni father e ma so be mo
1: mo so father tu wo mi pe okunrin lokunrin
0: oni won ni father e ma so be mo eni wa seri oni seri oko mi wa so pe emi oko mi ni ogun lohun ma ma teri ba fun mi
1: se
0: ti mo pe loju oko mi wa doba le gba laja bayi
1: lo mi father tu ika gbadua aseyori mi iyawo mi ni ke aseyori mo ni o ba ti da fun iyawo mi mo ni o ti da fun mi
0: oko mi wa so fun father pe e ma wo e je ko won se sambu bi ohun se ma nki boko mi se dobale gbalaja ni mo wa gbowo loko mi lori mo wa nki mo wa ni olufe mi o oko mi o
1: se ngboro
0: igbesi aye mi o
1: ori mi wa mi wu
0: laaro kutukutu tori to ko ni wa ti ji laaro pe o ma dobale fun mi ni
1: aro monday mo gbodo dobale fun iyawo mi
0: ma wa ki oko mi
1: oya wo bara mi se balẹ lugbi yawo mi fọwọ ti mi leji
0: ka
1: un e bi so ba tech ninu fun mi yale omi yale nitori oro emi ati yawo mi
0: oko mi I love you so much
1: yawo mi mo feran re ju emi mi lo
0: iwo laye mi
1: lugbi oyin adua ni bi mo lo nana oyin ore nla mi ore un ke mi abọ lodo yawo mi
0: kabes mo so
1: mo ni esun mo ni ti o ba ti da fun yawo mi mo ni o ti da fun mi
0: Lekman, oloko mi ti jefo ti o ba jefo ki lo fe ko je se ko ja un lasan
1: se ki mi je lasan ni abi ki mi je lasepo
0: ejo alufa father balogun ejo e ma da sin to wa nle lowo lowo ti mo wa
1: father balogun
0: se ari mo ti
1: ebe ni mo be
0: se ari lowo lowo ti mo wa yi lowo lowo ti mo wa
1: emi ni mo mo
0: mo ti resign kuro ni church
1: ai mo ye egbe mi ebi mi pa ebi de pa mi na do iyawo mi
0: oko mi
1: ile ami gbe ola olorun ola iyawo mi la fi mi sanwo
0: to je pe baba landlord emi ati baba landlord o kere tan a ma lo sori oke
1: sori oke
0: fun osu ju
1: wa se mi ati baba landlord bon se wari
0: be ni e le rarin wa
1: ko
0: si kankan mi o to rakan yin
1: bi ai mo ye adupo ti wa tojo iyawo mi ati baba landlord fun mi
0: oko mi igba temi ati baba landlord fi ma lo lo fe meji lo se meta nibo la ma lo
1: ori oke
0: ki la ma lo se
1: adua ni de gba le mi lori
0: mo
1: mi ra anu gba lati iyawo mi
0: alaji mu futa ogunride
1: iyawo mi
0: to lero pe tori ipo ogwa ni london oko mi
1: gaga alaji mi o ki e london
0: london ki oko mi gaga lo ni original london
1: emi ni mo ni london mo fe ki a london e mo ye igba oluyin ka bi ona ti ki mi wa mi me le fi iyawo mi sire
0: gbogbo le london oko mi loni to kan ba se to ma claim gbogbo
1: two acres ni mo ni ni ati wonu london
0: se
1: bi on ko airport to see oni bi on fun mi nibe
0: oko mi sori
1: lekman ijoba orun ni mo ni
0: sori lekman o so fun e wi pe ko pada sodo reverend father ki wo lo se deliverance iwo ni wa lo se deliverance
1: iwo ni wa lo se deliverance tori iwo lọlọrun fun ni iyawo a ma ran ise bi iyawo mi
0: ha
1: iyawo mi fe ki n pe laye o ni iyawo mi fi mi ran mi ise
0: citizen bọ̀dá mi ọlọ́re wájú mo dìso yín mi ò mẹ́ni kankan lẹ́yìn ọkọ mi lẹ́yìn ọkùnrin kan ṣoṣo tó wà láyé
1: mẹ́mọ̀ bóyá obìnrin gan ṣì wà lólé ayé mo nígbà mí mo bá mi rìn gbogbo obìnrin mi jọ ọkùnrin lójú mi
0: èmi kò tiẹ̀ ṣọ́kùnrin kankan kù ni
1: Olúyinka Abiona ara ọ̀tá mi ló fẹ́ jẹ́ àbí
0: ó
1: ń yẹ kó a kìyàwó mi pé ìyàwó mi kú ìtọ́jú mi
0: reverend father ẹ jẹ́ má bá mi sọ̀rọ̀ mọ́ mi ò mọ̀ yín rí o
1: reverend ìyá reverence iwájú
0: ṣe ti gbọ́ ọkọ mi ní kẹ́kẹ́ àwa àwa ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀
1: ayé ọkùnrin ayé mi ti dáa tán
0: gbogbo ẹ tó bá lè máa sọ pé kó dàrin èmi àti
1: ọmọ mi kò sáyé rẹ ìyàwó mi nìkan ni kí n máa gbàdúrà
0: fún ìgbésí ayé mi rè bàbá àbè jọ kí ló fẹ́ mi ò kí ló wá ń bí kí
1: ló wá bàbá àbè
0: ọya
1: tilẹ̀kùn jọ ọ̀rọ̀ ó síríọ̀sì ó jẹ́ pé o pa mi lẹkun nugba mi o ni mo mi so
0: oko mi ma da won lo
1: sugbon ije eyan o je pe iriki
0: oko mi o mo ko mo ni bere oke mo da won lo
1: gbo di pe aye mi fe da
0: awon ota ni
1: oluyin ka wa oluyin ka bi ona ri pe aye mi fe da lo ya mo mi o wa mi gbogbo
0: oko mi mo ke mo gbe mi e fe ko
1: le no mi gbogbo lori oro aye mi
0: oko mi mo ke
1: eni ke mo yawo
0: oko mi mo ke so mo nkan ta kokon ti e ba kokon ni lo so si mo
1: okore lo
0: ah ni lo so ti bo ta gbogbo lori gbogbo oro ti rebre mo logun nso ti rebre mo da logun to nso ko wo iti ni
1: mi ri pe oro mi fe ja so pe
0: match piece o tin jale nibo lo ti rowo ra data
1: Office.
0: Ni bo lo ti no wo ra data.
1: Ogbo yin okunrin mi so ni bo ro aye.
0: Adejari Amuda, iwo wa fe ma ka wa mo royin. Iwo. Iwo o fe lo ti odo akanji Femi Aremu. Iwo.
1: Ma de daro so ori be ma lo ji mike ni be ma yin wo lo ji.
0: Ta orogo niyan.
1: Iye mi fola kemi ku ni rati.
0: Ni bo.
1: Olugbo ti oro aye mi ti mi da.
0: Awo ta ni.
1: Lodo yawo mi bo mi jeun e meta.
0: Mi gbenu Adefa soro na nko ta ni.
1: Iyan okunrin wa mi short mi oyan ti lori mi.
0: Ah, ke ti ewo ni ka
1: pa ni.
0: Oko mi.
1: Iye mi fola kemi ku ni rati.
0: Awo lo, ma da
1: mo. Bo mi jeun e meta. Lule yawo mi mo de mi fresh yawo mi mi raso si mi lorun se lori mi re ni abi mo ni lucky.
0: Sori lasan gba ta pari royin ka yevi. Pelo ma pari jaku jaku omo ti o sara ti o ye wo bi ti eyin kilo omo na ma pari yi ti je ye green star be di kan se ra o ti eleri dodo fun mi no but mo wa wo be ko ti eleri dodo te ra fun mi yi tori olohun ki le ru okan yi se fe ya bi ya chi paro nto igbesi aye mi ni
1: olohun de fun se Ye ye mi kudi lati.
0: Who is that?
1: O mi pinu mi tori pe mo ti ni yawo mi toju mi.
0: Ah, iro le pa.
1: Lugba mi bi mo se wa lose kan me ni dani 1000. Ola Olorun Ola omobirin Olorun Eledumore gbe ti mi ni.
0: Ah.
1: Iyan ore yawo mi, lugba mi di yawo mi ba lo sori oke, aro nje kunu ile.
0: Oko mi o.
1: Iyawo mi o.
0: Dakun ma sare kuro ni ile fo di
1: do. You know mention Sobatech today.
0: Ta ni o da? Eh, Sobatech wo.
1: Sab awon ti da Sobatech
0: mo. O ti wa ni o ti lo report ara re police station.
1: Sobatech mo ti ke la report ara re
0: police station. Be ni ni police station ni. Won ko mi o se meji ni mi fi ni sunle nitori Adesola. Se ti e?
1: Iya mi fe lo fi adua jagun fun o.
0: Concern citizen mo koro yin mo. So ye yi ba.
1: Adua fun iyawo mi.
0: Tori gbogbo nton so I oro te ni won so. Pe ka tete ki gbogbo omo Nigeria o mo woran lori oro paronto emi mi igbesi aye
1: eso so be
0: gba ma won ota ni
1: ota ni re
0: be ni so gba nta ko mi so
1: mo de mo reason tori aye mi ti mi da lode iyawo mi okunrin wo ni iyawo re le bo fun odun kan ke mo complain
0: mama
1: mi kudi lati wo gan ojobirin
0: tani malam rofi sorry
1: oya mama mi kudira ti ma lo injo ntori olorun mi fe mo le binu oro aye mi
0: iyo ko mi kudira te jo
1: injo ntori olorun nfe mi ati yawo mi sile injo ebe ni mo be
0: ba mi chief dare aji ani ko si family kokan bi se oko mi
1: ja me ni di family oluyinka mo ti so fo oluyinka
0: mi o ni
1: injo ntori olorun ti le ogeri a to geje
0: oko mi ma dawun ile ilo malam rofi sori gbogbo eleyi to nse yi so ti e eni bi okan mi si lele
1: o ba le fun oni layonu
0: ngba
1: ibo lo ti ari o je mi
0: to be love mi re
1: ife aye mi re
0: eni bi okan mi re
1: ibo lo ti ari layonu rin modura ka mu omo niyan
0: wow
1: iyawo mi amu iyawo re mo yan niyan
0: so ti ba sori je ki wa lecture awon iyawo yin ninu ile
1: beni iyawo mi amu omo yan
0: okunrin gidi to ba ti ji laro wa dobale wa lo fele fele wa ki iyawo
1: e ba mi un e dun mi adugbo on ti da mo
0: ah
1: owe mi ati awo mi ladugbo na na de miri fun mi
0: pe
1: oko ni oko
0: oko mi
1: sori bi iyawo mi se n fi respect
0: e wa lo lo ata
1: ijo wo ni o ti ijo wo lo fe ba lucky ru obirin be
0: awon ileyi sile ota ni won won po Susanna Kiboye Taye aluko yen ti sa lo ladugbo nitori owo ode omo lara iya ko ma mo bi toro yi de Adeniyi Adesina amo
1: o se fun o ma se o se fun
0: o ma se o
1: aye mi nda iyawo mi ti rale
0: to si oko mi
1: ajo iyawo mi ni December iyawo mi ti so pe won a fun mi lo mu fi ara lesi ma wa yan fanda loju elegun ma lo le sama yan pada
0: sotan yin se bi n te fe ni e
1: sotan
0: Soye yin
1: ma wa buga gbogbo ri ladugbo ajo iyawo mi ni December iyawo mi ti promise mi
0: mo so fun oko mi mo loko mi rale oko mi ni rara mo ki ma jo won rale
1: mi ki iyawo mi ki rale
0: o ni lesi lo n fe ra mo ti ra lesi fo oko mi shotan
1: iwa mi iwa e mo plan yawo mi ni fun mi o ba je pe laji wa ni be in mo plan yawo mi ni fun mi in a ma fi yawo bi yawo mi toro lowo olorun
0: o won le ri oko mi
1: yawo mi o
0: e jo nto ri olorun se ri pe mo tun fi si oko mi
1: iyawo mi
0: eni bi oko mi
1: ife aye mi
0: emi mi
1: opolo mi
0: future mi
1: o ba fe se niyan se mi mo se yawo mi
0: e wa lo re weduwa
1: sugbo respect
0: e wa lo re weduwa
1: anti mama mi kudira ti volake sugbo respect
0: se ba ti wa de
1: ke wa mo yan re abi mi o yan re
0: mi o yan re
1: aye oko ni bodo daju ye
0: o ti daju

0: awomi
1: oko mi
0: ife aye mi
1: eni bi oko mi
0: eyin okan mi
1: egbe ni ori buruku san oko mi oponu ni yin
0: iyawo mi o ni la kaye
1: ko pa jade egbe
0: o se se iyawo re abi mo kan mi po ni
1: o se se to ra dara dara
0: oju mi lo fo lu bi mo ba okade
1: oju mi ti la
0: oju mi kan ti oju mi ti
1: wa do do ru eleyi
0: ma gbo kiri buruku
1: ke to ri yanmo yanmo
0: iye ni iyawo
1: won si mo rayo eyan jini
0: iye ni iyawo oba kan mi so iyawo se iye ni iyawo
1: ama ko mo lebe reverend father balogun alufa mi mo ti gba jare oko mi eponu
0: iyawo mi o ni la
1: o ba na de radio o si lo e ba na lo ta o
0: lenu re
1: be ni
0: wa mo ko ti ka kuro lo
1: bi
0: wa wa mo ko kunrin mesan ni
1: o gba yo kan
0: o la mi wo
1: tak mo fe gbe yoru badu oko mi e gbe ni so
0: ko kuro gbe gbe
1: mo e lo fanu
0: no sense woman
1: e to ri jati jati o si owo ti owo ti owo ti baye yin jaka to ra dara da oko mi e da ni ranu

0: ẹni o ọrẹ wa wa pe ogo osan ni ogo aro ni wo abi ogo aro lo ni to je pe osan lo ma to lo ma se kini lo ni o ni sise mo bo se je ko sise sare fi ogo yen de nkan mo le o elo mi to ba logo to je pe awe ni ogo aro titi dosan lo ma ni o eni ogo to ni lataro yen to we ji laaro yi fi tete de nkan mo le to po firan yen lowo de bi pe won ni mo ko e o ti o bo ti o brok
1: o se se gba pe wa
0: re re eni o ga ko go osan ni won ni titi do wa le eli o be ni o di nkan mo le wo to de wa logo ale eni o to je pe osan is ko easy aro o easy osan o easy mo kanju o tori pe igbadun e odojo ale to ba lo kanju lasan ba lo fi fun pa bat te ni abi aisan eni o fi dare duro wo gbe ba de

0: ba lowo kile ma se
1: mi ya gbogbo ba so
0: eh
1: ka toju ma mi ngabi
0: jo ngbo
1: ba toju dadi mi ti bora o ba toju e mi pe la mo se mi
0: simba simba lowo.

0: kini apẹrẹ to ri to fi mọ pe nkan kan ti se ogo e 0705 n 070 and abi se 070 na ni n
1: 070 555 9499
0: kini apẹrẹ to ni to ri to fi mọ pe nkan ti se rawo e 080 97
1: odometa 949
0: +234 90 62
1: odometa 949
0: ah wari nkankan sha ni nkan to se wa ti mo pe nkan bayi se kilo ri
1: hello
0: so tama An lo gbadura ni yen e ba n lo pe kini wa ko ba mu rin amo ya dura le amo de ni se mi ala sa mi le be suiki je mi ala ko abe ele mi nja to bi mo saye bayi ai ke sara to ti gbe omo sile ni won ti gba lo ele mi yan lo die lo lo gba eni omo mo e lo gba ode nbi kan won de gba lo e je mu rin adura mo nbo